ditt liv til Kristus eller selv. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateismen og naturens estetikk.

Were the Days, Mary Hopkin i frokostradioen. Vi skal ganske straks si hallo til Norge. Vi skal ta turen til Geir Halland.

God morgen. Det hang et bilde på veggen i den koselige stuen til min mormor. Ja, det hang flere, men spesielt dette ene bildet grep meg veldig. Fra jeg var liten og så det på veggen hennes, til i dag da jeg har det på PC-en min. Det er en ung, vakker kvinne som er hos fotografen, og hun ser litt i side for ham uten å våge et skikkelig smil. Bildet er tatt på 1890-tallet en gang,

0: Hardlock med Helene Bäckslöv, och innan dess hörde du Diamond med Randy Crawford och Tsukero. I Språksnack i NRK Radio har de många morsomma språkspörsmål uppe till diskussion. Och idag så snackar Lydia Gieselman med experterna om navn och monter.
1: Hej, hvorfor är noen måneder vanliga menneskenavn? Vi har mai, og juni og august, mens ingen, spørsmålstegn, heter desember. Leif Inge, er det noen som heter desember?
2: Nei, ikke så jeg har funnet, og dette, det et interessant spørsmål. Jeg har sjekket det ut en gang, uavhengig av dette programmet, og da fant jeg ut at det finnes mennesker i Norge som heter mars, april, mai, juni, juli og august.
1: Ja.
2: Men ingen, eller det vil si ifølge SSB sine data da, så er det da mellom 0 til 4 da, vi kan aldri garantere hvis det er under 4 da. Mm. Så ingen da, utgangspunktet heter september, oktober, november, desember, januar eller februar.
1: Nei.
2: Det er jo, men vi kaller oss likevel en vinternasjon, og til og med The Home of Black Metal, og ingen som har vinternavn, det er jo en skam.
1: Ja, det er rart.
2: Så det er jo en oppfordring da til lytteren om å tenke seg om, og kanskje ta i bruk et av de vinterlige, en av de vinterlige eller høstlige månedene da, det jo, til å kalle opp igjen ungene sine etter. Men det faktisk 5 mennesker i Norge som har september til etternavn. Oh, ja. Så han kan potensielt hete august-september. så hvis juli får barn med august-september, bør jo barnet hete oktober. Så da har du et helt, kan jeg feire flere måneder til endes. Nei, men det er ganske det mest vanlige navnet, det er helt sånn sommerlige månedene da, sånn som mai, juli er ikke så mange som heter, men mai, juni og august, det er det vanligste.
1: Mm.
2: Og de fleste som er født i disse månedene ifølge SSB, eller de fleste som har disse navnene, er også født i disse månedene.
1: Ja, ikke sant?
2: Så heter du juni, så er du sannsynligvis født i juni, men ikke nødvendigvis.
1: Nei, men er det noen grunn, er det noen sånne faktiske grunner til at disse vintermånedene ikke får noe til å bli med?
2: Nei, det kan jo være at vi har en sånn evig lengsel etter den sommeren som aldri kommer, og så får vi barn, så kaller vi i alle fall den en sommer, da.
1: Mm.
2: Så har vi nok så minne om sommer. Men så er det jo også, de fleste månedene er jo latin, og det er ofte opp igjen kallet etter guder og sånt.
1: Mm.
2: Januarius er for Janus, en italisk gud for inngang og begynnelse, står det i NOB for eksempel. Mens februarius, det betyr renselsesmåned. Og så har vi renselser, ja. Mens da tar disse høstmånedene da, september til desember, så er det bare tallnemninger da.
1: Ja.
2: Det begynte i mars da, med rekninger, så i sånn september var den 20.
1: Ja.
2: Og da, så det betyr at det er 20., 8., 9. og 10. måneden, så det kanskje, jeg vet ikke om det er mindre aktuelt å kalle barnet sitt opp et tall.
3: Nei, kanskje hvis du liksom skal kalle september, så må det være barn nummer 7,
2: mm.
3: Og det er det så få som får.
1: Da kaller de kanskje for 7-er.
2: Ja.
3: Ja, det kan være.
4: Det kan jo være.
3: Det er så få som får så mange unger som det, egentlig.
4: Ja. Ja, på engelsk så har man jo begynt å ta i bruk tall som navn på barn.
1: Ja.
4: Datteren til David Beckham for eksempel heter jo Harper 7.
1: Ja.
2: Mm. Ja, kunne hette september da.
4: Kunne hette september,
1: ikke sant? Mm.
4: Og det er litt artig at vi også har navn som er årstida, altså vår.
1: Ja,
4: har vi. Det er jo ganske vanlig. Sommer, summer, det har man jo på engelsk, men jeg er litt usikker på om vi har det på norsk. Men vinter, det er jo et etternavn,
2: ja.
4: Men kanskje ikke like vanlig som fornavn.
2: Nei, så ser jeg også at også mars, det visste jo ikke jeg at det har jeg aldri møtt noen som heter mars, men det er, ifølge SSB så er det 10 menn som har det som første fornavn, og 7 som har det som eneste navn.
1: Oi, i
2: så
1: Norge?
2: Det,
1: ja.
2: Så det er ganske sjeldent navn, og mest de andre månedene som har navn da, er mye mer frekvente, eller mye mer brukt da.
1: Kanskje naturlig at ikke så mange heter september, oktober, november, desember, fordi de er basert på tallene og sånn, men at flere burde hete januar og februar, det...
2: Ja, februar, renselse, det er jo sånn, det burde jo være... Et egnet navn nå, kanskje.
1: Ikke sant? Så til deg som hører på, hvis du venter barn, nå har du fått noen innspill til nye navn.
0: Ja. Ja, det var programledare Lydia Gieselman och du hörde också Leif Inge Å svara på spörsmålet så blev det av Mari Nygård och Anjo Klungervik Grenal. Alla ifrån NTNU. Och språksnacks finner du också i appen NRK Radio och där kan man också sända spörsmål till språksnack.

0: Solidarin med Splish Splash. Och nu ska vi splish splasha ut i tv-universet. Och psykologspecialist Jörgen Flor är med. Det är så frestande att prata om Liz. För det första, vilken serie! Oj, så bra den är!
1: Ja, fantastisk. Väldigt, väldigt drivande. Vi så de to siste episodene I går, ja. Og for alle som ikke har kommet så langt, det bare å glede seg.
0: Det bare å glede seg. Og grue seg litt grann også, for det her jo... ja, du har altså jobbet på de her akutmottaken veldig mye. Det så her det går til?
1: Ja, jeg har jo jobbet... Jeg jobber jo på noe som heter psykiatrisk legevakt I Oslo. Det ligner jo litt, bare at det ikke på sykehus da. Det på legevakt. Og så har jeg også jobbet på sånne psykiatriske akuttposter, ikke sant? Og selv om det ikke helt det samme, så det jo... Vi har jo sett noen problemstillinger I LIS også, hvor det psykiatri da, hvor pasienter har psykiske helseproblemer. Det veldig vanlig, også I det vi kaller somatikken. Det som ganske likt, det jo det hektiske. Man har det travelt, og når man behandler på sånne steder, så må man jo gjøre gode vurderinger, men man må gjøre det raskt, og man må prioritere pasienter. Så dette jo krevende for disse legene.
0: Precis, ja. Och du jobbar ju vid sidan av, men hvis vi tar omfanget utav psykiatri, utav det som kommer in. Mm. Jag har läst någonstans att det är cirka halvparten.
1: Ja, og dette, det jo litt sånn rart når vi driver og skiller psykisk og fysisk helse, men det klart at det mange pasienter som kanskje ikke kommer til sykehuset med et først og fremst et psykiatrisk problem, men de har psykiske lidelser, ikke sant? Og hvis vi ser på for eksempel pasienter med rusproblematikk, så belaster jo de kroppen sin masse når de har tunge ruslidelser, og det ganske vanlig at de får somatiske problemer, også de får fysiske problemer, og det jo sånn at blant de som alvorlig psykisk syke, så det veldig vanlig. De har jo kort, de lever jo mye kortere, de lever kanskje 10, 15, 20 år kortere enn de som ikke har sånne problemer, og det skyldes ofte hjerteproblemer, ikke sant, lunge, altså det ting med kroppen som går galt. Så her det på mange vis, så henger dette sammen, og så får vi jo sånn depresjon og angst og sånne litt mer vanlige problemer som også mange av oss har, og det blir jo forsterket av å ha fysiske problemer, og det jo ikke sånn at man kommer på sykehus og så blir angsten borte, eller kanskje tvert imot.
0: Men hur bra jobbar då psykiatrin och de här som står I akutmottaget? Hur mycket är de här LIS-legerna då medvetna om att här kan det vara ganska mycket psykiatri ut och går?
1: Jo, husk på den norska legeutdanningen väldigt bra och de lär ganska mycket psykiatri och så ju lite av poängen med disse turnuslegene eller LIS-legene ju att de roterar ju runt så de får ju erfaring med olika ting men i LIS-serien så det er jo første jobben deres. De har kanskje ikke sett så mye, og psykiatri jo fryktelig, fryktelig komplisert. Det veldig vanskelig fagområde, sånn at de får jo virkelig prøvd seg, tenker jeg da. Og vi har jo lovt at vi ikke skal avsløre noe da, for de som ikke har sett den da. Men det jo noen problemstillinger som vi ser I LIS som rett og slett direkte, det psykiske helseproblemer sant? Som hvor det nærmest det primære hvor det det som bør behandles da.
0: Og hvor vanligt det på de her akutmottaken?
1: Ja, det er jo noen tall på dette da, ikke sant? 10-20% kanskje som først og fremst har en psykiatrisk lidelse. Og så det jo sånn, altså når man kommer inn på sånn sykehus, så det jo klart at det må være et akutt, når man kommer inn sånn akutt, så det et akutt problem, og det kan jo være selvskading, det kan være selvmordsforsøk, det kan være sånne type temaer som gjør at man først trenger behandling for det somatiske, og så må man kanskje da vurdere om man skal oversendes til en psykiatrisk institusjon eller et psykiatrisk mottak etterpå. Men det som fint da med det, det jo at disse sykehusene, de har jo også psykiater psykiatere og psykologer som jobber på i somatikken, altså sånn at de kan tilkalle sånne team som kan komme og hjelpe dem å gjøre vurderinger. Så selv om kanskje ikke psykiatrien og somatikken alltid er så tett sammenvevd som vi skulle ønske, så finnes det spesialistkompetanse på sykehusene også.
0: Vi skal prate mer med Jørgen Flor alldeles straks.

være gode. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

0: Andreas Halmrast junior og Thor Halmrast var dette som ga oss vår åndfeber. Og nå skal vi ta av røret på jukebokstelefonen vår, og da havna vi på vakre Åndalsnes.
1: Hei, god dag, dette Ole Olav, du? Og jeg husker i 78, da jeg begynte å jobbe på øreprodukter. Det var en fin tid, og jeg husker spesielt det alpe som kom ut da, det var Elton John. Den sangen jeg husker best, det var Return to Paradise, og den er nydelig. Så jeg vil ønske alle en riktig god vår. Hilsen Ole Ora. Ha det bra.

Jukebox. Dette Gudrun i Randaberg. Jeg hørte på frokostradioen og på dagens 70-åring. Og i dag snakket han om Tammy Wynette, som jeg jo har hørt mange fine plater av. Og så fortalte han jo litt om livet hennes også, sammen med George Jones i en periode på 6 år,

å seile, bror. Sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt ombord. Brød og vin og visa kort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn. Nå drar jeg ut igjen. Jeg lette sikkert etter noe en gang for lenge siden. Noe eventyrlig som var gjemt. Men hva det var jeg lette etter, har jeg faktisk glemt. Jeg har seilt i ferskt og saltet vann. Jeg har drukket meg fra land til land. Jeg har vært der pepperen gror, min bror. Nå drar jeg ut igjen. Jeg vet ikke hvor jeg skal, men jeg vet at jeg skal reise langt. Kanskje sovner jeg der ute og driver i all evighet omkring på det uendelige hav. Eller jeg våkner om noen 100 år i en saftig grønn fjord og finner en havn. Og der sitter kanskje avdøde Joshua Slocum på Akaya. Han som i november 1909 seilte ut på sin siste tur, og intet levende mennesker har sett ham siden, men kanskje jeg skal se ham. Og Joshua Slocum sier kanskje: How are you sailing? I'm your harbor master. Finn deg en plass på utstikker 9, there you can stay. Welcome son to Paradise Bay. Seiler jeg min siste tur med brød og vin og visakort og røyk og øl og setersmør. Som sagt, jeg har gjort det før. Min bror, nå drar jeg ut igjen. Jeg heiser mine slitne seil. Jeg kaster loss og drar. Nå er jeg faktisk klar, min venn.

kino inntekt for barnekreftavdelingen på Ullevål sykehus. Da skulle jeg synge Levende lys, og jeg hadde med meg en pianist som heter Øyvind Melby. Og jeg sang, og når jeg var ferdig så var det en av musikerne til Steven som hadde sittet tilbake og hørt, og så sa han, det var fint pianomusikk, hvem var han der smørsangeren som sang? Det var så meg da. Så da kunne jeg tenke meg å høre Jan Malmsjø med en sång en gang for lenge siden.

0: TV Dinners med ZZ Top.
1: Og da denne sangen kom ut på plata, følte det med en sånn mikro middag som du blant annet også fikk. Åt du den middagen noen gang?
0: Nei, jeg tok ikke sjansen.
1: Gjorde ikke det? Til slutt i dagens program skal vi innom klær som dukker opp i pressepakka. Og da er det jo veldig ofte t-skjorte.
0: Veldig ofte t-skjorte.
1: Plateselskapet vet da at musikkjournalister ikke er så kreative i klesvegen. Det går ofte med t-skjorte. Og kjøper de fleste klærne sine på stadionkonserter.
0: Men nå skal du få høre om et par litt originale klesplagg. Vi går til In Excess først. De ga jo ut en single, Need You Tonight.
1: Den er fin.
0: Den er veldig fin. Og den pyjamasen som fulgte med i pressepakken, den var også fin.
1: Sendte de med en pyjamas når de ga ut den?
0: Det gjorde de. Og inngravert med sånn brodering, In Excess. Oppe med brystlommen.
1: Jeg tror du er søt i In Excess pyjamasen, Bård.
0: Og særlig når det står Need You Tonight under.
1: Wow. Jeg har lyst til å gå hjem og legge meg med deg.
0: Ja, hvis ikke du da skulle heller tatt på deg en morgenkåpe.
1: Nå begynner det å svinge.
0: Med Simply Red på.
1: Ok, det har datt han litt.
0: Ja, jeg skjønner det at den gaven ville ikke du hatt.
1: Nei.
0: Men du, jeg har noe annet til deg, Finn.
1: Har du det?
0: Ja, se her. Dette er til deg. Den har jeg spart på i 20 år.
1: Så skal jeg få åpne den.
0: Ja, vil du åpne den?
1: Ja.
0: Det er da en liten gave til Finn Tokvam. Fra pressepakken til den første platen fra...
1: En genser.
0: Med...
1: Wow, Lenny Kravitz.
0: Brodert på brystet.
1: En hvit genser med brune flotte knapper. Fire knapper. Og så står det med plomerøde bokstaver. Lenny Kravitz.
0: Det er en original Lenny Kravitz genser fra den første pressepakken som ble sendt ut.
1: Den har du hatt liggende i 20 år.
0: Den har ventet på deg.
1: Skal jeg ta den på med meg en gang?
0: Ja.
1: Mens jeg prøver å ta den på med den, så får du takke for oss, Bård.
0: Da skal Finn Tokvam og Bård Ose få takke for følge, og det gjør vi med en låt med Lenny Kravitz. Denne sangen heter I Built This Garden For Us.
1: Pass den?
0: Ja, du er fin i den, Finn.
1: Yes, Lenny Kravitz genseren.

Fisken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink fisk! Monkey!

er verdt sjuk og lengter bort. Nå tar vi en tur til Blyvær og prater og spiller kort. Har du vært i sinnsvar, så kan du mene at vi skulle trenge